Det var så her en Askam som sank en intesli sannsyn med en hvit boja. Vi tar et annet fersk, fersk lærte er Margit Båtsaker som synker fjokken og det heter at du er Jesus er Herre.

Vi færa byrju i morgun vi ein førusku sanje. Og tær veri vi sanje nú vi nøgi og kos hjarta af fløvene sink mun so alt vei.

Vi skulle enda vi vekra sannsyn nummer 425. Jeg sa og Jesu anlit, og jeg la ravale synker så vekkert, og som talar om hetta størrbæra og Jesu karløyka. Jeg færre enda østene vi har takka for høve, og takka for at det lydde å. Bønmon at Herren signar tikkum som det lydde å, og at sannsynne vera til signing for folkhansara, og Herren til ære. Takk for det.

0: Ja, det her sendingen Gleibo, jeg det her Lysven. Og Gleibo merker til at den slekka kommande tøyman færa vidt at ta oss om Guds år. Vi tar hva Guds år sier til okkara, til den støv som vi aller helst ui i det. Det er den som merker i munnløyve. Og i hessa sendingen har vi hva færa inn på hva ui Efesos brev 6 tosar om herrkläger fra Gud. Så vi är bara hjärtliga välkomna.
1: Jag

0: Velkommen til sendingene av Bilge Langt og Morgon. Vestertikker i morgon er Sjaldrun Poulsen, og tjamer i utbarstående her vi.
1: Jeg kan sove deg innsen.
0: Ja, velkommen, jeg kan sove og gøy om morgon.
1: Takk, og velkommen sove.
0: Og til som vi får heve av skromne i morgon, jeg får vidtjen av Daniel Norberg, og vi får et skifte år vi han om Louis Hansara, sammen med Jesus og mekt andre for jeg vet at hos ham. Og så færre vi til å ha nekvann gøy og en sang og nekvann gøy vår. Så velkommen, Øyna Frenn.

Vi færa byrje i morgon vi ein førisk sanje. Og ta veri vi sanje nun vi nøye og kos hjarta af fløvene sink mun so alt vei.

Som sagt, hette her fjellbrøtta tonleika sendingen krasa delta en trus minutter vi ödlo møvlion og jeg hukse jeg lekkja fyrir det vi tveimån ja, du kan gå si at tver gamle rockar eller tver som gamle og gære til det kommer til tonleika ugaver og tonleika virskifte Jeg tror ikke annar enn Phil Keggy sammen vi Rex Paul tar utgåve en utgåve innendest Illumination for noen faunar og her det sangren tja Phil Keggy Time

okkar ekna Lena av okkar Eagle in the Sky og her var det heitest leie som leis. Eagle in the Sky, wow, nekka vi fralse, nekka vi. Jeg minns lesa hana fyrr en skola ved kjærstå at at hemer fuklar synsjo om fralse og fralse fuklar flikva. Her er vi at det nekka vi kvad vi er von vi og så vi er så vana danna og vi halda hetti te og te snæg vanna og tu innhelt snæg vanna og tu så størst potensial og tu kan så snæg men ofte er vi så fenga i ois ni minst noen som er daglig dævren jeg vet ikke røy nokra vantjer her er så snæg mer her er et fralse og ui ödlund tui strabastnon som är ju i Douglas Lövnon är på en grej med så släga tackar och hälsa det kan vara arbete det kan vara en vinar det kan vara en shoulder alltså det kan vara snägg vi måste så ser Rust Huff stort sagt att vi går under their influence just believe

fra Krasadalten kommet at enda fyrir i det. Annars kan jeg vidt senda som sagt måneder klokka 16, torskveld klokka 22 og leiernått klokka 2. Jeg får takke ham for meg. Værste døgn var Høgni Haberg Hansen, tekniker og ikke annen Jegvann Sone Danielsen. Og takk til døgn og lytte av. Jeg vågner at du vil nå til nekket ligam, til sal og til andre. Men hengen vi vi her og lintene har vi nekvann av og verst. Vi tog ene fire øyre, annars eie. Vi tog at du skal være opplytter, opplytt, at du skal være kvekt, at du skal være oppmuntret, at jeg skal gjøre at det her godt. Vi har sånn, takk for det. Jeg vågner at du har en god dag, en god kvöld, en god natt. Farvel.

Hans Inge Fagvik hei skriva hetta lei ein drop uflovna ein drop i havet og hetta var hennes sang og vit fall af fram við Hans Inge som forresten Hans Inge som forresten eisna við ferjun og ein festival her og ta ur som flova som kom ut 2003 ein drop i havet og hesa fer er det nok så fitt sanker alltid som eit tidlig søndag morgen.

0: er premissa ett. Så sier han ett ontor til å bråte en av naturlov. Det er premissa 2. Og så kommer nyestøven. Tog han ett ontor omkant i henta til nyestøven, og så er nyestøven 3. Så lest prekva jeg jo at Jesus kan ikke være risen opp fra dem deg. Altså, du kan fylle logikken.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er viktig å skilje hvordan man hokser i. Og så hokser man i det stedet. Hvordan er en fjell?
1: Ja.
0: Så kan man spille hver det skal efter. Er det nye som skal være, eller det premissene som skal være, eller det første, eller det neste, så fra mye. Det var en annen verst. Og jeg tror jeg hadde lært dere å skilje tog inn av livet. Så det är bara att lyda dem ju.
1: Ja, en lyda plock. Vi får lukka spela lär an vi lukka för vi är. Stephen Curtis Chapman har sjunger för oss här All About Love.